0: Oo, neler yapmışsınız?
1: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
2: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
0: İnşallah, yardım da istemedi.
2: Az önce buradaydı ama hali biraz...
1: Bakın geliyor.
3: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ah, ne iyi etmişim.
4: İyilik için.
1: Haber metinleri tamamdır.
5: Görüntüler de kanala yüklendi.
0: Harikasınız.
1: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
6: Teşekkürler İkbal.
3: Ah, çok yoruldum.
0: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
6: Evet mi ya?
3: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
1: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler, iyilik için varız.
4: İyilik için.
7: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh